Bona to wan bonu keziza e soro tenu alolien zo ato enele yo nukon yina se huin titin to. E do kwe wain sedo mi men e yin alolien zo ato le pi azo kwe e mando akbay sa yi lodo chambre de metye de l'artisanat du Bénin au CMA Bénin on eyin pe eyin kanu agba won le won sin ni wa dopo lo bona do khosusu nu mime eyan de wa do alolien so wi wa ton sin apa pe podo yeme e ro tanan le pan kun agba won nu wi wa ene on ajo ede mele ye do ro die en ato ajo me do pe taken si zero nu tito sin alejo e ato ajo me eyin me lo bo pe nu wo bo ka yin pe to blood owo na no yi e a le fo do ajo me do le eno ni ta me lo bo de nu ton pon ye wo bo me ka re na si ko so a fo do nu yi wa mo ko ton sin te me le yo adunai alolien zo ato bo yin benevi chichi ma ka e mo ahon akana go sin to yin to lo boro yo mo ale de me e we bi o a do pe a fo ton nu kun aton lo bo kan yin me de lo bo na pe nu wo gbe ta ken zizi alozinda konsin nlo ali ene ko do npe to mo ko ton adonayin le bo kan yin o mende bona kodo poka azo kwe ene mo do po akan yin mede bo ina ko sa sende doe do azo to esin ali ko wa on ero titi me pon jele we ma zeda yi bona si ko so afo do aparun ni wa ene sin teme on e ko besin azan ko atongo sun ele mende le bona furo azan atongo suwe mena biye mende bo mi reyon mina yi so we mami tonle bise so da yi do ate ton e do un flag beji mo e ji e we yin www.ocmabenin.bj mando kpo e do biyo biyo do kpo do kpo o mi tonle we do ji gan ko ilo mende suo nuyen yi do nuyen ji bona si ko so gbe nu aparun ene on ele vodo o biblo e won do mi ta roji mi ni ya olobo so afodo ni wa mo ko ton sin tembo nu kon yo na si huin o tintin nu mi to